Pogledaj kroz život dokonao. Mortal ne bil, vime ješ, mekim mesel.